Pramirsa, menika wau ungling ladrang aku ngimpi kasambet ladrang lolo gandrung laras pelog patet 6. Menika wau sampun ngumandang ing antariksa. Dene gening selajengipun nuninggih lelagon es lilin kalajengaken lelagon si kucing laras pelog patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken kanthi sinambi wungon.